0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 4.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Ej, hoćemo onu našu?
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka. Banja Dvojka 99,1.

0: traffic and weather.
1: Vanja dvojka. No.
2: Okay. Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

0: Ej, ali ćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.

0: kafanica Zavičaj, Stubal kafe centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Ovo je vaša specijalna želja.

sada za sve slušaoce Vanja Dojka Radija, kako u zemlji, tako i van nje, za pozdrav za dvojčicu koja sviraju, srce dira, kaže gospođa Zvezdana, i po njenoj specijalnoj želji slušamo Pericu Purića, Ja se nikad ne predam, tako i treba. Pozdrav gospođa Zvezdana.

0: Banja Dvojka 99.1.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

onako, doćeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

kažu da godine nisu broj, već bogatstvo uspomena, prijatelja i lepih trenutaka koje čovjek sakuplja kroz život. I danas je dan kada jedan takav bogataš slavi svoj rođendan. Mirko, srećan vam rođendan i sve najlepše, i poruka kaže: živ nam bio 100 godina. Pa znate kako, 105 popt.

Mirko, srećan rođendan, živ nam bio 100 godina, da ti se svaka želja ispuni, svaka nova godina donese više radosti, a današnji dan da provedeš okružen ljudima koji te vole, cene i poštuju. Pozdravljamo sve goste koji su večeras sa slavljenikom Mirkom. Dragi prijatelji, želimo vam lep provod, dobro raspoloženje i veselje za pamćenje.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Kraljevo, Dušana Popovića, 39A.

Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje. Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.

Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje. Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.

Specijalan pozdrav ide za veselo društvo, za sređivanje dvorišta, za prave prijatelje.